0: Five Star Wine Liquor בהנהלת אלי אברהם. לנו כל סוגי הליקרים והיינות הקשרים במבחר במחירי אולסל. Five Star Wine Liquor הגדול מכולם. בואו לבקר אותנו בכתובת 1966 בין פיל לקווינטן רוד בקוני איילנד. פתוח משמונה בבוקר ועד חצות. חנייה בשפע. Five Star Wine Liquor.
1: מסעדת קינג סלמון גלעד כושר, מסעדה ברמה גבוהה, מאכלים קווקזים, בוחרים, רוסי וישראלי, אוכל טרי יום יום וטעם שלא הכרתם. מסעדה 50 מקומות ישיבה ואולם אירועים עד 200 איש, בהשגחה מהודרת של ועד הקשרות או פלטבוש. כל הבשרים בית יוסף, כתובתנו 1787 קוני איילנד אבניו, בין הרחובות NNO. טלפון 718-975-7676, 718-975-7676, והכל במחירים הכי טובים. ברוכים הבאים.
2: Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Praise the Lord and good evening again. This is Christ Christian Temple Radio. My name is Pastor Wellness on 96.5 FM. We come to the end of transmission for tonight. May God bless you. May God keep you. May God make his face shine upon you until tomorrow evening, 8 o'clock. Call a friend, tell a friend, and tune in to Pastor Wellness, 96.5 FM. Number to call me, 718-287-3038. Did not call. So make it a day tomorrow evening to call me. God bless and keep you. Make his face shine upon you and give you peace. This is Pastor Warren signing off and said goodbye.